inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Unsa? Moadto kas gawas?
1: Odong. Og hinaot nga mao kito nga among pag-adto ganina sa agency. Sunod adlaw pa mahibaw-an kon unsa ba? Dong, wala kita mahimo. Mapasilo ako. Wa ko manang hidayo ni mo. O karon lang yung kumusulti ni mo.
0: Aw, kon pagbuot mag yun si Ginoo, nga makalarga ka, aw, mas maayo yun nun. Wata may baw, mauna yung makahua sa tong kalisod.
1: Arnold.

0: Vivian! Nagawat ta! Makatrabaho na kita sa Singapore!
1: Oh, Sandy. Og salamat kay Sandy, ha? Nga gidako nimo sa agency. Kung wa pa ko nimo agdaha nga moani, di ganun ta mahitabo nga makatrabaho ta sa Singapore.
0: Gusto lang kong magkatabang, Vivian.
1: Tugod sa kalisod, may desisyon yun ko nga molarga sa gawas aron sa pagpanarbaho. Tungod sa kalisod.

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong ang tao pagpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang Dios. Sa sabon man isgutan ang mga tanda nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dios. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong

0: Mangayo ta sa presensya sa Diyos, alang sa ato ang pagsugod, balihog, Brother Oliver, alang sa pagampot.
1: Magampot, ha? Amahan nga langit nun, naka sa mga ngarian sa mga langit, Ginoo palihog at agi kami giya sa balang espiritu, mangayo kami sa kaalam nga langit nun, Brother Bubong, ako, o ang tanang nagapaminaw karon sa live sa Facebook, panalangin ni sila nga mahimo silang malipayon sa pag paminaw o pagtanaw sa imong minsahe mahitungod sa baga Diyos. Tagay kami lamdag sa balang espiritu o mga tao nga paminaw, mahimo silang interesado nini. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, amen.
0: Amen. Maayong gabi sa tanan, mga kaigsoonan, higala sa kahanginan. Aniya na usab ang ato ang programa nining kagabion alang sa ato ang pagsugod o sa ato ang giputol nga pagtuon sa miaging gabi ato ang ipadayon mga kaigsoonan ang ato ang uluhan niini mao ang pagka-Dios o ato ang hisgutan mahitungod kung bahin sa pipila ka mga kinaiyahan sa pagka-Dios ato ang ipadayon mga igsoon higala

0: dayon kamo sa pagsubaybay mahitungod ni ini nga pagtuon. Mahitungod sa kinaiyahan ang pagbalaan sa makita din ha sa Psalms chapter 99 verse 9 nagaingon dinhi mga kaigsuonan, bayawan ninyo si Jehova nga atong Dios og managsimba kamo didto sa bungtod sa iyahang pagkabalaan, kay si Jehova nga atong Dios balaan man. Usa mga igsuon, unsa ang ato ang paghimuon niini? Ato ang himayaon og simbahon ng Dios tungod kay siya balaan. Siya mao ang tinuod ng simbahon og alagaron tungod kay siya mao ang Dios. Og diha sa pagkamatarong ana usab igsuon mga higala nga nagpatinaw dinhi mahitungod sa pagkamatarong nga makita dinha sa ato ang Biblia sa balaang kasulatan nga naghisgot dinha mga kaigsuonan alang sa pagkamatarong. Atong basahon sa Psalms chapter 7 verse 9, og laglagon o laglagon mo ang kadautan sa mga dautan apan patindugon mo ang matarong, kay ang Dios nga matarong nagasusi sa mga huna-huna og sa mga kasing-kasing. Busa igsuon higala, dayag ang atong kaugalingon ang ato ang huna-huna og kasing-kasing nakita sa Dios. Busa kadtong mga dautan og matarong nasayod siya, wala kitay matago dinhi sa matag-usa kanato sa ato ang kaugalingon. Og nasayod ang Dios ni ana, wala kitay mahimo nga ikapangulipas ngadto kaniya. Dugang pa mga igsuon, mahitungod sa pagkamaluluyon sa Dios, anaa kaniya ang pagkamaluluyon og ipahayag kini mahitungod din ha sa balaang kasulatan, nagingon din ha sa Exodus chapter 34 verse 6, nagingon din ha mga igsuon, og si Jehova miagi sa iyahang atubangan og nagmantala. Si Jehova usa ka Dios, usa ka Dios nga maluluyon og mapuanguron, mahinay sa pagkasuko og dako sa mahigugmaong kalulot og kamatuoran. Ing ana mga igsuon, si Jehova nga Dios sa iyahang kinaiyahan maluluyon siya og mapuanguron, mahinay sa pagkasuko mga igsuon higala. Og makita nato dinha nato makita nga kung kita mahimo nga sumusunod og tinuod nga katawhan sa Dios, mao kini ang mureplektar sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. No, di ba, Brother Oliver Lumando?
1: Oh, maluloyon siya. Tanang panahon, gihatag niya alang sa tao para mag-alagad kaniya. Pero muabot ang panahon, Brad Bobong, ang Diyos mugpakanawag na pugukom.
0: Okay, salamat. Busa mga igsuon higala, ato ang tagamtamon o ato ang sayron mahitungod ni ini nga kamatuoran sa pagka-Diyos. Kay maukini ang atong basihan no sa ato ang pagpangalagad o pag sunod din ha sa kabubuton sa Dios. Unsa pay dugang mga igsuon, nagahatag dinhi sa kamatuoran, nagapadayag sa kamatuoran ang Dios mga igsuon higala, nagingon dinhi sa Psalms chapter 31 verse 5, sa imong kamot nagatugyan ako sa akong espiritu, nagtubos ikaw kanako o Jehova, ikaw ang Dios sa kamatuoran. Busa igsuon ang kamatuoran, gipakita, gipadayag sa Dios nganhi sa tao no, ang pinaagi sa iyahang espiritu nga ikaw ang Dios no, siya ang Dios ug siya ang kamatuoran ug wala nay lain paniini, di ba Brother Oliver?
1: Wala nailain nga Dios sa una o sa karon o sa maabot.

0: katinuod nga katinuuran bahin sa pagbantay sa kasuguan, no? Kanang ang tao mo ingon nga ako brad, no? Ako sister. Usa ko ka Dios nun o Kristohanon nagaalagad usab sa Dios. Apan kita wala magatuman sa iyahang mga kasuguan, no? Nagahimo kita og paglapas sa iyahang kasuguan, no? Sa pag usa ni ana mga kaigsuonan sa pag hisgot sa atoang pag kinabuhi, no? Nga makita sa atoang pagkinabuhi sa atoang kaugalingon, no? Nga kung kita mag-angkon nga Dios nun, apan kita adunay mga binuhatan nga dili maayo, nga dayag din ha sa mismo nga katilingban, mahitungod sa bisyo, no? Kung kita nagabisyo, nagahimo og pagkadili maayo din ha sa atong isig katawo, no? Usa ka na ka insulto ato bangan sa Ginoo.
1: Kana gyung adlaw igpapahulay sa Ginoo, brad Bubong, wala na giila sa mga ubang reliyon nga mao nay adlaw igpapahulay sa Ginoo.
0: Usa-usab ka na ka dako, usagrado ka ayo nga mga butang nga ato ang dapat hatagan og pagtagad.
1: Ikaupat kasugo na. Mao nang paglangkob sa pagigugma sa Dios gikan sa uno padong sa ikaupat kasugo, igugma ang Dios sa tibok mo kinabuhi. Gikan sa ikalima padong sa ikanapulo, moto ang naglangkob sa pagigugma sa tao.
0: Okay. So ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay mga igsoon higala, dako kayo kana og usa ka bahin alang sa pagbantay og pagsunod sa kasuguan sa Dios. Apan makasusubo, no? Nga daghan sa ato ang mga kaigsuonan karon nga wala pa mahimo, wala pa makahimo sa pagsabot o pagbantay ni ana.
1: Ang nagbantay lang ganig Sabado karon sa Security Exchange Commission, 540 ka relihiyon. Nagbantay nag Sabado, ha?
0: Oo.
1: Pero ang na-record sa Biblia, isa ra. Pag-abot sa Spirit of Prophecy, duha.
0: Klaro.
1: Klaro na. Di na ako lito kung saan ang duha kaklaseng reliyon sa Spirit of Prophecy. Sa Biblia, isa ra'y nakalusot, na-record.
0: Busa angay nga susihon na to o gato ang hatagan o pagtagad mga higala o igsuon.
1: Isa ra may reliyon ni Kristo.
0: Samtang adun na pa'y panahon.
1: Na pa'y panahon. Dapat ang tao magtuon o magsusi, maminaw sa pulong.
0: Kaya ang reliyon ni Kristo, no? Usara.
1: Isara.
0: Ang iyahang gihatag, no? Apan daghan ang nagagamit ni ini o daghan ang nagasangpit o daghan ang pangalagad nga mahitungod sa Dios. Panasayod ang Dios kung unsa ang tinuod nga kabubuton. Kay dinha sa balaang kasulatan naghisgot siya, naghatag siya og tinuod nga tinuuhan, no? Diha sa Santiago, kung wala ko masayop, palihog ko og
1: Santiago
0: 1:27.
1: Unsa may gisulat diha? Ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Ang pagduaw sa mga ilo og mga babaeng balo sa ilang pagkaguol og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Kining unang paragraph dire. Daghang relihiyon nagahimo aning pagtabang sa mga nanginahanglan. Pag-abot dire sa last paragraph, kining pag-amping nga dili mabulingan sa mahugawan sa kalibutan, dagang reliyon nga dili makapasaran eh. Klaro. Isa ray reliyon nga makapasaran ning last paragraph eh.
0: O, klaro kayo, no? Nga
1: kaning pagtabang, kanang mga hatag kag mga maayo sa panadiha nga nagmasakit to, naghatag kag tambal unsa panadiha, tabang kasi mong isig kataw, dagang reliyon makapasaran na. Pag-abot sa last paragraph, kining pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan, dili makapasar. Ngaban.
0: Mao ka na ang ato ang angay nga susihon mga igsuon higala, no? Harun kita mahimo nga angayan sa pag-angkon nga pagka-Dios nun.
1: Kay duwaon do kuno mga ilo, mga balo.
0: No. Dako kayo ang gikinahanglan nga pagsabot, no? Pagtagad niya na nga mensahe mga igsuon higala. Diha sa pagpangalagad at ubangan sa Dios. Busa kana siya naghatag og pagpamatuod mahitungod sa ato ang pagpangalagad din ha sa Dios. Dinhi sa padayon mga igsuon higala,

0: mahitungod sa pagka-Dios. Adunay pangutana dinhi mga igsuon. O ang ato ang mga interesado, mga tigpaminaw o nag-subaybay nini nga programa, kung naamoy mga pangutana, no, ipaabot lang dinhi mga igsuon ni Gala.
1: Pinaagi sa text or chat. Chat.
0: Chat o sa Facebook.
1: No? Ay, alam mo, tawag kay ma-disrupt ang kuan. Bus. Live.
0: Okay. Salamat, Brother Oliver. Mahitungod ni ini. Unsay giingon sa balaang kasulatan mahitungod sa Dios? Ang Isaiah chapter 45 verse 5 nagaingon, ako mao si Jehova o wala na ilaing gawas kanako o wala na ilaing Dios. So klaro ug tataw mga igsuon nga si Jehova, no? Wala na ilain.
1: Hapan, Brad Bobong, unsa magin ang pulong Diyos? Unsa magin ang pulong Diyos? Kay na may mga reliyon nga isara yun ang Diyos. Isara kalawas.
0: O, usara ka Diyos.
1: Isara magin ang Diyos. Gahom na.
0: O, usa sa?
1: Hapan, tulo ka persona sila.
0: O, mao ang amahan.
1: Amahan, anak.
0: Anak o
1: espiritu.
0: Espiritu sa busa, klaro mga igsuon kay bisan hangtod karon. Musugot man taog sa dili igsuon, Brother Oliver, adunay mga panagbangi mahitungod gihapon ini. Oh,
1: dibatihan.
0: Dibatihan, no?
1: Unsa mang mga reliyon karon nga dili mo tuo nga si Kristo Dios?
0: Oh, si Kristo Dios.
1: Gihimong tao.
0: Wala gihapon sila makasabot igsuon, higala mahitungod niya na. Busa kinahanglan nga ato ang susihon ug tukion mga
1: napoy ubang reliyon nga wa nay balaang espiritu. Na, oh, delikado.
0: Wala nay balaang espiritu. Unsa man kana mga igsuon higala busa
1: kuan na siya eh dunay reliyon karon nga tunis oneness
0: oneness
1: kanang oneness si, ang amahan ra gyud si Kristo dili ilhon nga Dios ug ang espiritu kanang tunis amahan ra og si Kristo ra ang espiritu nasa likway na.
0: Okay, so klaro kana usa kana
1: delikado man ang mga nagpaakaron ingnon nga mga reliyon sila ni Kristo pero gisalikway ang isa ka persona, duha ka persona. Kaya paglangkob sa pagka-Dios, tulo ka persona. Nagay mabasa ana.
0: Aduna gyoy.
1: Sa spiritual prophecy.
0: Pagpamaton. Sa balaang kasulatan o sa espiritu sa tagna. Busa mga igsuon. Atong atagan o pagtagad nga sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad, adunay kasiguruhan kay ang Biblia naghatag og tino nga kasiguraduhan, kasaysayan mahitungod sa atong kinabuhi sa pagpangalagad. No? Kay siya nag-ingon ang balaang kasulatan nga niining panahuna, no? Ayaw kamo pagpalingla, no? Ayaw kamo pagpalimbong kay daghan ang mga mini, no? Nga mga
1: linibo. Linibo ang mini
0: pagtulunan, no? Busa igsuon, no? Linibo matod pa ni Brother Oliver Numando.
1: Thousand of religion nga na restro sa Security Exchange Commission. Linibog yun, dili ingon nga gamay ra.
0: Okay, salamat. Busa, mga igsuon, higala. Mao ka na ang ato ang paningkamuta, no? Samtang adun na pa'y mga kahigayunan. Ang dugang na pangutana, mga igsuon, higala, mahitungod sa nagaingon din eh, mga igsuon, nga aduna ba'y daghang Dios? Matun pa.
1: What?
0: Ang Deuteronomy chapter 6 verse 4, magpatalinghog ka o Israel. Si Jehova nga atong Dios maoy usa lamang ka Jehova. Usa lamang mga igsuon, no?
1: Kanaman kong Jehova diha, kung tanawon mo sa spiritual prophecy, Jesus Christ na.
0: Yes.
1: Kay junior man siya samahan.
0: Okay. Og bisan niini nga kapanahunang mga igsuon ni Gala nahimo gihapon kini nga controversial, no? Sa ato ang mga kaigsuonan
1: ang mga religion nga walay spiritual prophecy walay katinawan ana.
0: Okay, busa ato ang susihon kini mga igsuon ni Gala. So may tao ba nga nakakita sa Dios? Mo kini ang pangutana mga igsuon ni Gala, no? Naghatag dinhi og pahayag sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, ngano maulamang ang walay kamatayon nga nagapuyo sa kahayag nga dili maduol nga kaniya walay bisan kinsang tao nga nakakita. og bisan arang makakita kaniya ang pagkahalang dun og ang kagamhanan nga walay katapusan. Busa, klaro og tataw mga igso ni Gala nga walay tao nga nakakita nganha sa Dios gawas sa mga tao nga nahimo nga gitugutan sa pag lantaw din ha sa Dios. Kaya ang Biblia naghatag din ha og pahayag, no, nga mahitungod din ha sa pag kakita sa Dios, no. Palihog kog basa sa Mateo 5 versikulo 8, Brother Oliver.
1: Mateo 5 versikulo 8. Ang unod sa maong kapitulo is magmahingpit ka mo. Tanaw na kami.
0: 5 versikulo 8. Naghatag siya diha og katinawan mahitungod sa pagkakita sa Dios.
1: Bulahan ang mga maputli og kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Katong bulahan.
0: So,
1: niya maputli.
0: Busa, klaro mga igsoon, nga ang makakita sa Dios kadto lamang mga putli og kasing-kasing.
1: Unsa may proof nga nakakita ang tao sa Dios karon? Kanang magbasa kag pulong niya. Sige ka, gwamalandong sa iyang mga mensahe. Niya, mahadlok ka, supak sa balaod mo, na itaong nga
0: nakakita
1: na sa Diyos. Ang Ginoo, nakakita.
0: Oh, nakakita sa Diyos. Usa na siya ka mga bahin, mga iso ni Gala. Busa, klaro, no? Brother Oliver, salamat sa dugang pagpahayag, mahitungod ni ini. So, naghatag, usab din ni dugang nga pagpahayag. John, chapter 6 verse 46. Dili kay may bisan kinsa nga nakakita sa Amahan kun dili ang nagagikan sa Dios kini nakakita sa Amahan. Okay,
1: kinsa man to?
0: Klaro.
1: Si Jesus Christ.
0: Oo, si Jesus Christ, no? Klaro mga igsoon higala kay siya ang nagagikan ngadto sa Amahan. Nga gi-appoint siya nga mao ang usa ka anak. Walay lain kun dili si Jesus Christ, igsoon higala. Busa niining kagabion mga igsoon higala, manginaot kami nga niining pagka-Dios, no? Kay ang oras dili na mutugot, no? Nga ato ang hatagan og higayon kini sa lain nga mga panahon alang sa pagsaysay og pagtuki niining pagka-Dios mga igsoon. Kay nasayra nato nga siya anaa kaniya ang tanan nga kinaiyahan, no? Pagkamatarong, pagkamaayo, gahum o pagkamaluloyon tanan mga kaigsuunan anaa sa pagka-Dios. Busa, usa kini ka pagpamatuod, no? Alang ka nato nga kita mahimong adunay kasiguruhan kung kita mudawat o mutuo ni ini. Busa ako nagapanghinaot sa ato ang mga tigpatalinghog o tigpaminaw ng mga kaigsuunan nga manghinaot kami nga kamo magapadayon o magasubaybay sa ato ang tulumanon sa programa sa XFM ang tingog sa reformasyon o ako usab naga timbaya din sa ato ang kaigsuunan sa Mati, Sister Jima Autida. Mayong gabi ikanimo diha og manghinaot ko nga ang Dios magapanalangin usab kaninyo din ha.
1: Ako sa Brad Bobong na ako itimbaya, Sister Brother Joel and Sister Lisa Makoy, Brother Richard Hermano sa Kapalong, Brother Tata Antepuesto, Jikoy Makoy, og Brother Robert Ibinagracia. Salamat sa inyong pag subaybay nining Facebook Live.
0: Sa ako nagapasalamat og nagaingon nga ang Dios magapanalangin og magauban kanatong tanan. Maayong gabi.

0: sa pagsira sa ato ang programa, sa tingog sa reformasyon, ato ang pasalamatan ng Dios. Magampota. Dalay gunog may kugmaon Dios, na ikaw sa gingharian sa mga langit. Kami nagapasalamat o nagapaubos sa mong kaugalingon din hakanimo. Nga sa mga matagpulong, amuang naiskutan, nahatag o na palanog niini nga mga taknaa ngadto sa mga tibuok nga kalibutan o sa mga kaigsuunan, sa mga katawhan nga nagapatalinghog dagiti subaybay niini nga programa. Ikaw o Dios magatandog, magahikap sa ilang mga kasing-kasing sa aduna pay panahon. Ikaw maga aduaw kanila, makahimo usab sila sa pag-ambit sa tinuod nga kamatuoran. O sa imuhang pagka-Dios, labi na labaw sa tanan sa pagtahod o pagsimba, pagdayag kanimo, pagtuman sa imuhang mga kasuguan. Ikaw o Dios, magapanalangin din hiniining dapita, hiniining estasyon, ingo manusab sa naghahatag o kinabuhi niini. Dok Romelito Oy, ubat sa iyahang panimalay, ikaw Ginoo, magapanalangin usab kanila o kanamong tanan nga naghahatag usab o mga pulong, hiniining dapita. Ikaw Ginoo, proteksyon usab ka namo o magapanalangin ka namo. Aron sa diin, makahimo kami sa pagduso o pagtapos ni ini nga buluhaton. Aron sa tumong o katuyuan sa pag paambit sa tanan nga mga mudawat ni ini o makabaton sa kaluwasan. Pasailuang among mga kalapasan, kining tanan mong gisalig, gipangayo, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tinunong sa Sarbormasin. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tinunong sa Reformation.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tinunong sa Reformation.
0: Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Sa ngalan sa man sa anak sa Dios ug Espiritu Santo, amin. Dalaygon ug makagagahom nga amahan. Paimbuntag pag-usab kanimo, Lord. Laing adlaw na sab karon nga Miyerkules. Nining among pagpadag-uban, Lord God, sa kanginan. Ug wala ikaw, wala usab kami karon, Lord God. Kung wala imong panalangin bendisyon, wala usab kami karon. Kung wala kami nimo gihatagan og lain pang extension sa among kinabuhi, wala usab kami karon. So, angayan lamang nga ikaw mapagadaygon, pasalamatan. Tumikan ining tanan, Lord God, na himo. Lord, nining adlaw na usab karon sa adlaw nga Miyerkules. Unsa man ang mamisyon namo karon sa kinabuhi, Lord God. Hinaot man ta, Lord God, kini mong mission, mga kalampuson, nga way mga kakulian. Mga mission, Lord God, maghatag o inspirasyon nga to sa uban. Mga mission nga makatabang usab nga to sa mga kaigsuunan. Sabi na sa mga suking tipuminaw sa XFM Davao Region. Hinaot man ta, Lord God, nga kining tanan, Lord, imo kini i-grant kanhi ka namo. Unsa man ang angay namong buhaton karon para usab sa ikatabang o mahimong ehemplo nga to sa uban, Lord God. Lord, ako sa Panginoon mong binisyog panalangin. Para nga to sa kanamo na dunay tagsa-tagsa ka mga balatian. Labi na sa among makaigsuunan nga naa karon sa nagkadaiyang mga balay tambalanan. Nag-antos sa tumang kasakit sa mga balatian. Natpanta, Lord God, nga hupayo ninyo sila, Lord. Hupaya sila, Lord God. Hupaya kaming tanan sa nagkadaiyan mong balatian. Ang mga problema sa financial, labi na sa mga pinanglanong kaayo. Sa pagpalit o mga resita. Natpanta, Lord God, nga ikaw mag- bendisyon panalangin ang kinintanan, Lord God, mahatagan o kasulbaran. Giyahe kami, Lord God, kung asa kami maadto para sa kasulbaran sa problema. Kasulbaran nga way mga kakulian. Iiway mo kami, Lord, sa mga dautan ng mga tao na nagplanong dili mayo alang sa tagsa-tagsa ka namo. Apan kinintanan, Lord God, wak may lang mahimo. Inikan ka ikaw man ang magbuot sa tanan. Apan kami naglaom na kaming imong mga anak dili pagaspasagdan. Ginaingon nga ikaw ni abot dili para sa mga matarong kundili para ngadto sa

Amahan na mo ka lang itong Ginoo. Salamat kayo nining taknas kabuntagon, nining kinabuhi ng mong gihatag o sa kusog, kabaskog o kapiskay sa panlawas. Sa grasyag panabang among na tagamtaman, rason nga kami nakasugakod sa mga pagsulay. Salamat kayo sa imong pagluwas ka na mo. Talaygon ka sa walay katapusan. Nining takna among gibayaw ang among mga kamot sa pag-simba kanimo diha sa among kinasingkasing nga pag-ila na ikaw ang among magbubuhat, ikaw ang among amahan. Pasaylo a kami Ginoo sa among mga kasaypanan, sa among mga kasalanan, sa huna-huna, sa pulong o sa buhat. O wala na mo pagbuhat sa kinahanglan o angayang pag-abuhaton. Sa among pagpasagad, sa wala na mo pagpakabana o ang among pag-ikalimot sa among mga responsibilidad sa among pamilya, sa among katilingban. Wala kami laing kadang panbusa Ginoo. Nining adlawan, nining talitapos na nga buwan. Manalangini ang among mga paningkamot, ang among mga lakaw, ang among mga transaksyon. Kung kininay subay sa imong kabubuton, tagi kini Ginoo o kalampusan. Among mga kaigsunan karon nga naghambin sa mga balatian, makabato na unta sila sa pagkaalim, kabaskog sa panlawas nga ilang gipangandoy o giampo. Bisan pa man sa pag-inom nila sa mga produkto sa Y2H, sa Santon Gold, sa Premium D3, mamahimo kining alagianan nga sila makabaton sa kaayuhan nga ilang gipangandoy. Wala imposible diha kanimo. Usa kining tanan amahan among gipangayo, ipasalamatan pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manluluwas. Dios panagiusa sa Espiritu Santo among manlalaban. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.